Jezdim od pučine Mahvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vikend na Radiju M.
1: A vijest o smrti Gorana Barita, frontmena grupe Majke, rasužila je brojne kolege, prijatelje, ali i obožavatelje širom regiona, koji se od muzičara, evo još od jučer, opraštaju emotivnim porukama na društvenim mrežama. A Bara je tokom višedecenijske karijere ostavio zaista jedan veliki i neizbrisiv trag u regionalnoj muzici. Njegov prepoznatljiv glas, iskreni tekstovi, beskompromisan pristup rock'n'rollu učinili su ga jedinstvenom pojavom na sceni, a njegove pjesme obilježile su živote brojnih generacija. Pamtit ćemo Gorana Bareta, a on je bio više od frontmena grupe Majke, zato što njegov autentični izraz, snažna interpretacija i tekstovi prožeti ličnim iskustvima učinili su ga jednim od najznačajnijih autora regionalne rock scene. Pjesme poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se kreni i Budi ponosan ostaju dio muzičkog nasljeđa koje je obilježilo generacije slušatelja. A na našoj playlisti upomene na velikog Gorana Bareta slušamo Majke i pjesmu Mene ne zanima.

Mene ne zanimaju majke, podsjećamo legendarni, legendarni frontman grupe Majke, jedan od najprepoznatljivijih glasova regionalne rock scene. Preminuo je jučer 9. oktobra u 62. godini života. A prije svega 2 sedmice počeo je koncert u Hrvatskoj i nakon prve pjesme, nažalost, morali su ga članovi benda spustiti sa bine.

0: Weekend na Rádiu M.
1: Dokumentarni film Maska Oskarovca Aleksa Givnija ovih dana stiže u kina. Prvi kritičari ga opisuju kao dosad najdetaljniji portret najbogatijeg čovjeka na svijetu. Ukoliko ste fascinirani ličnošću Ilona Maska, koji je zaista kontroverzan i privlači pažnju javnosti, onda svakako evo jedan prijedlog za film tokom vikenda. Iako film traje gotovo 4 sata, prati Masku put od Južne Afrike do statusa jednog od najutjecajnijih i najkontroverznijih ljudi u svijetu biznisa i politike. Autor filma Gibne je razgovarao sa Maskovim bivšim saradnicima, sa novinarima koji su pisali o njemu, ali i dvijema njegovim bivšim partnericama, uključujući bivšu suprugu Justin Musk. Sam Musk je odbio učestvovati, a Gibne je zato napravio kompjuterski generisanu verziju Maska, koja izgovara njegove stvarne javne izjave, a kroz film koristi i grafiku, video igara, aludirajući na Maskovo uvjerenje da živimo u simulaciji. Kritike su uglavnom pozitivne, a dio kritičara ističe da je film iscrpan i uznemirujući.
2: Stavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
3: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
2: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
4: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Vikend na Radiju M.
1: Naše društvene mreže Facebook i Instagram profile Radija M, besplatne telefonske linije 0800 020 403, tu su za vaše poruke, bilo da je riječ o bitnim saobraćajnim informacijama, nekom komentaru na temu ili muzičkoj želji, što je najčešće. Ali čini mi se da vaš favorit je Viber i WhatsApp, broj 061 931 131. Stižu nam poruke.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš. Mi

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj